a svi se veselimo vikendu. Nego ono što mene zanima, kakav ste vi zapravo jutarnji tip dok se probudite. Jel onako volite u tišini skuhati si kavicu i da vas nitko ništa ne pita, bar jedno pola sata, jer ako vas netko nešto pita, biti će mrtav na kraju. Ili ste onaj tip koji čim se probudi odmah pjeva, odmah pleše po kući, odmah mu je sve super, sve pet. I zapravo onaj dio dok ste u autu, dok se vozite na posao, vi koji se vozite na posao, koji ne idete pješice, jeste li tip dok čujete onako neku dobru pjesmu, pa ju morate pojačati na maks jer vam godi onako da vam probije bubniče? Ili ste tip koji onako sluša potiho, potiho taj radio i onako lagano se razbuđuje tokom jutra? Ja sam onaj tip koji šuti uz kavu, molim Boga da me nitko ništa ne pita, ali dok sam u automobilu, ako čujem dobru pjesmu, pojačam na maks.

Milan Stanković, mama, skoro sam rekla Milane, nije Milane nego je mama, 7 sati 5 minuta. Ljudi, jutro na Rume FM-u je službeno otvoreno, ja sam Daniela, družimo se, pridružit će nam se uskoro i Mateo, samo Mateo, lagano, nemoj se žuriti.

0: stanicama Hrvatskog autokluba. Promet u Virovitici trenutno još nam je rano, još je jutro, inače u ovo doba dana nema baš pretjerano puno prometa, eto i danas je takva situacija. 099-753-9028 slobodno mi dojavite ako vidite nešto neuobičajeno. Sretan put!
1: Jutro na Rum FM-u.
0: Jutro je na Rum FM-u, ja sam Danijela, slušamo Acu Lukasa, Ivana Selakov, pa daleko si.

espresso. Peđa Jovanović espresso sa šlagom, e to će sada dobro doći Mateu. Naime, on vam je već na trećoj krofni, ne može ujeter, puna su mu usta. Mateo, dobar tek. Evo, maša vam krofnicom i meni i vama. Nego htjela sam malo

0: boj hoću na tvoje rame, 8 sati 54 minute.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: I ajde bok, a prije nego kažemo ajde bok, samo da najavimo jelo želje, čestitke i pozdrave, i to u povodu vjenčanja mladenaca Tene i Silvija.
0: Da, naravno, želimo vam puno, puno sreće, da se lijepo provedete, da uživate zapravo u današnjem danu ovoga. Eto, Rume Fema svira samo za vas. Što da vam kažem, budite mi dobro, neka Mateo mi se igra s miksetom trenutno, samo se ti igre, dobre sam volje, možeš sve, možeš čak i rajčice bacati u radiju.
1: Eto, ljudi moji, mislim da smo sve rekli, uglavnom da. Mi se ponovno čujemo sutra od 7 do 9.
0: Pa da, radimo isto kao i danas zapravo, evo.
1: Da, sve je rečeno. To je to, ajde da, bok ljudi.
0: Ajde bok.

Dragi Tena i Silvio, čuvajte jedno drugo, budite si najveća podrška i nikada ne zaboravite zašto ste se danas odabrali. To vam želi kum Ivan.

Mom Silvaću, hvala ti što me činiš sretnom, neopisivo sam zahvalna Bogu što te imam i veselim se provesti ostatak svog života s tobom. Od tvoje Tene.

0: магазин «Наша брига».
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi mladenci Mateni i Silviju, sve najbolje za njihov dan žele kumovi Tratnjak.

Dragom nećaku Silviju Balić i njegovoj odabranici Teni Gruca, sretan i dug zajednički život, žele sestrična Andreja, tetak Tomas i teta Vlatka.

Silvač naš, oduvijek si znao što želiš i nikada nisi odustajao od toga. Vidimo koliko voliš Tenu i zato nikada ne odustaje od ljubavi. Na vašem putu neka vas vodi i čuva, dragi Bog. To ti žele mama Danijela i

Dragi Tena i Silvio, pronašli ste ono što je najvrijednije, ljubav i životnog suputnika. Želimo vam puno zdravlja, sreće i veselja. To vam žele vaši podobnici.

Dragi Tena i Silvio, neka vam ljubav bude vodič kroz sve što vas čeka, a zajednički život pun smijeha, sreće i nezaboravnih trenutaka. Tena, čast mi je biti tvoj kum i još veća sreća gledati te ovako nasmijanu i sretnu. Sve najbolje vam želi kum Ivan.

Prošli smo sve faze odnosa, od prijateljstva, cure i dečka, a od subote muža i žene. Tko bi prije 14 godina rekao da ćemo uskoro jedno drugom reći da? Kažem ti da, do kraja života. Pazit ću te maziti i voljeti, jer si bila i ostala želja moja.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Od tete Luce i tetka Draženka za Tenu i Silvija.

Za naše mladence neka im svaki zajednički dan bude praznik za oči i ljubav za cijeli život. Od srca žele Patrik i Iva.

Dragi Tena i Silvio, neka vam svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i zajedničkom srećom. Od srca vam želi kuma Monika.

Dragi moj Silvio, brate moj, zajedno smo prošli puno toga i uvijek si bio onaj na koga mogu računati. Ponosan sam što te imam za brata. Čuvaj nam našu Tenu, ljubi je, poštuj i voli. Želim vam svu sreću u braku i obitelji te obilje blagoslova. Volite tvoj brat Antonio.

Dragi Tena i Silvio, neka vam ljubav bude najveće bogatstvo, a zajednički život najljepše putovanje. Sve najljepše želi vam kum Ivan.

Neizmjerno smo zahvalni Bogu što si pronašla ljubav svog života. Ostani nam tako vesela i nek vas Bog prati u vašem zajedničkom životu. Žele ti mama i tata.

Dragi mladenci Tena i Silvio, neka vam u životu uvijek bude najvažnije ono što se ne može kupiti novcem. To vam žele vaši podobnici.

0: Širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Tena, neka svaki novi dan bude izazov. Nikada se toga nisi bojala, samo hrabro i ponosno. Volite tvoj striko.

Silvio i Tena. Samo veselo kroz život i neka vam nikada ne ponestane razloga za slavlje. Zastavnik Martini, sestrična, Tea.

Kume moj, poznajemo se svega par godina, ali u tom vremenu postali smo kao braća. Znam da ćeš uvijek biti tu za mene i Tenu i zato smo te izabrali za naše kuma. Želim ti dobru zabavu i da ostaneš na nogama do jutra.

Draga Ela, kao sestra Mladenke, tvoj je zadatak da budeš glavna na plesnom podiju i osiguraš da zabava traje do jutra. Noć za pamćenje želi ti prijateljica Lorena.

Za sve goste, da nam budete veseli i spremni za dobru zabavu do ranih jutarnjih sati. Pripremite najudobnije cipele za ples, jer plesat će se cijelu noć. Žele vam vaši mladenci, Tena i Silvio.

Silvio i Tena. Živite, volite i uživajte. Neka vam svaki dan bude razlog za slavlje. Od srca vam žele baka Milica i djed Buco.

Lorena, večeras nam je zadatak jednostavan. Dobro se provesti i izdržati do zore. Budi uz mene, ne odustaj prva i zajedno ćemo napraviti večer za pamćenje. Kum Ivan.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojca. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.